alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sijalica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.

0: 17. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.